nazi izindaba zinaba zinanda edi nanda 88.4 FM sikunika ulwazi neqiniso.